0: Шагатых, как хотите.
1: Мачао эди диня ту.
0: Читра шома ди дина ма. Нуна тумбанг шома. Mang somate salah sawios ti astina
1: leres
0: rayi na Prabu Duryodana
1: ulah lalawora adi raja kieu oge
0: nuhun bade ngawakilan putra
1: pun anak nyaeta Mandra Kumara putrana pun lanceuk
0: putra tuang raka
1: leres
0: sae tega lara
1: tega
0: pati
1: ya mudah-mudahan lah
0: tiasa ngelehkeun jago saemara dina harti bakal kacanak eta putri
1: siap
0: ayo yeah.